0: دوست دارم.
1: میگوتاندا.
2: سارانهیو.
3: ام یو این.
4: یو آموت.
3: این سرعتلک.
5: Ich liebe dich.
6: Mit Vandala.
2: Da du aschum.
7: Kaham chan.
3: Yak tanda.
8: Main tumse pyar karta hoon.
3: Ik hou van jou.
2: सोने मैं भी तेनू बहुत प्यार करती हां
8: वो आई नी
4: रोइन द गैरी डी
9: दिया निफुना
10: नमुला नमुल सिकंज में
4: ओ बेबी आई लव यू सो मच
11: आइस्ते मास
12: हवाई
7: ते या कोखम
11: Oh, Ole.
13: Volumte.
14: Ifat Waki.
15: Ani ohev otach.
14: I love you.
2: Ami tomake bhalobashi.
15: Ya lyublyu tebya.
16: Sarapo.
17: Jag älskar dig.
5: Jag älskar dig.
11: I live for you!
3: Kajwarata.
0: Nenu ninnu premistunna.
3: Ana uhibbuk.
14: Soniye, main tenu bahut pyar karda.
16: Behbak.
3: योग इल्स्की दी
0: मा तिमलाई माया गर्छु
12: इख लिएप दी
17: व्या कुछान्द
3: तु सेट दाराम
9: ना चेरां गगजी दू
8: ने नेनु प्रेमेस्तु नानू
4: निंगुगु गोला
5: Sagapo.
0: Seni seviyorum.
11: Main tumko pyar karti hu.
0: Tezaget.
17: Me contente toi?
0: Naan unnai kaadalikiren.
9: Mengo nga chete.
15: Minä rakastan sinua.
10: আমি তোমাকে ভালোবাসি
3: তা কোথায় মাম রাধা
17: লিসা সারাঙ্গেও
7: ইহতি লিয়েব
5: ইহ কোন কোয়া ইস
13: আই লাভ ইউ হেন
3: এন্টে হাবিবতি
13: এউ চি আমো
8: मैं तुमसे प्यार करता हूं
10: ते आमो
5: आई लव यू
16: ते क्यूरो
11: वकु चालाय
17: साके ए तोमोए
13: जे टेम
10: दिनो को डा मानी
18: Jeg elsker dig for fanden.
9: Kia orata.
16: Nallegi vagit.
13: Jo te quiero.
18: Men du sætter dig.
14: Dia kutanda.
6: Chan Rakter.
13: Gizagen.
1: Kia orata.
19: A fucking love ya.
20: Aholum genanya. Aholum genanya. Aholum
21: genanya. Would you shall in a conjo?
20: One them aholum genanya.
22: Я люблю тебе.
19: О, Айни!
13: Je te amo.
23: Je te...
19: Mahal kita.
24: I love you too, sister.